0: reditse radio ya gago ya mantla mo di radio tsa selegae a ganang FM.
1: Haiti setso ke ba mosiwa gape ke nko pontsa me ke le pina ya ga Shante mo. Yeah, I see you in a different light. Ka pina ke setso ke tsana le wena senna le bitsa tshelo tso le bitsa bo ka mo siwa. Tshelo tso siwa. Tsofa tso siwa no tso lo siwa. Botlhale pile ko mpe. Le mama ga ya nda go sona ga tiri. O kopela ke mami. Bonjour, I love you.

ko bulegale ile na mamati we ke khoshi ale taro ke khoshi ama philo arna bulegale le na di khoro mo mo le fasile le le wodi mo ke